ای هکنا تا آهگه یا دی خلا اچک تین دی کیو با آجک ان هیچ نهوت او خز انگید آت آج هزاک اگو آرکیتک جلی نها لنگو ای یا اچی لا تا سنیلا اصدو اکو ایشن ای یا دی ده نگه ان دی ازی آتا لنبس نهاز انگو تا هاسپیرل سو تا نگه آن لئے بیل بورس دیش نینگو تت آن دیکھون ای یا پی پیچر ده ناز نیل دان نیلا اکو هوم لین اور دیس بکاگ جو ای ایو یه یلتی شین دی پی سلوگن ات این دی دان نه ای دی یا دی 100 شین کو ناخا حت نیگو خود آو ای یا دی با هن نیتو آدون دستا شین ایت اخوی داد نیگو خود آو آج ای یا دی ده سلبریت شین دا یلا اکون ده دی ای کامونیست گورنمنت بچی یو سوزن دی آن دید آسا ها گونا این کس کاز آن ها لین دا چنو با دا ها چلنی استو آس خونی دا دن ها لین الیکترسیتی دا دا دن ها خونا غان گو ای یان دا انسس اک اکون دا دا با اوتو زید ها نو اکون دی ای یا اندسترال دو توریزم اکتیویتیزی دو دی غانو یا خوی نیل فلایت دا کانسل ادا نت دو ترانسپورتیشن restriction na nishan de di kuchin hail kito na da jil nishne do de gano shin hats on da ha kato on da da ult kat na hab ango a hut e go go e yan hil kaz anti de da no ya da ha net la ato a kon di e ya hut a ba ha net o e sa ho ane da na ha lin ha no jo hut a e ba na da ha jil ne ato a kon sa e ya di den le na na sa ke ya kha ho zo do ko do United States kha ho zo do e ya chi ya e ya sa a jo ha chi ko da li ya da ni la a to a kon di e ya pe is la Raul Castro wo Diego e ya e pe ke e kon na da ne sta ha ya e ya di ka pe anniversary pe na kha ko na e ya di a je den a do kha da e ya da di sa da ha no ba ha ne a ho e go go e ya la ti ta ha ne kon kil chana a do le to I don't think that he had gone there.